var den dejlige Hot Chocolate You Sexy Thing her på Radio Alpha. I dag altså mandag morgen, hvor vi springer videre med Johnny Madsen og det griseriet på Bouncy. Close.

Bob Stewart og Baby Jane. Vi snakker om tøsedrengene før, og Anne-Dorthe Michelsen, her får vi så The Real Thing. Her er tøsedrengene Maria Bramsen, Anne-Dorthe Michelsen og nummeret Bruge og Bruges. Her på Alfa.

Eller til os aften på Radio Alfa. Jeg er George Michael og Aretha Franklin, and you're waiting for me. Nu er det Dansk Grand Prix vinder for i år. Her er Søren Torbjørn Lund, før vi går hjem. Min kraftens

Sixpence None the Richer, Kiss Me. Det er da ikke så tosset at få tilbudt et kys. Især hvis det er en, man kan lide i hvert fald. Så er det Bruce Springsteen, The Bus, her sammen med E Street Band, Hungry Heart. Stammer fra filmen, også ført fra midt-80'erne, Dirty Dancing.

This is Top og Give Me All Your Loving. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24 efter 24 Alfa Popnet. Og her er det UB40 og Can't Help Falling in Love på Radio Alfa. Wow.